0: guztiak itzuliko naiz eta izango. Milioiak itzuliko naiz eta izango. Milioiak itzuliko naiz eta izango. Milioiak.
1: Volveremos y seremos mil.